نه کلمات و نیر و میگه تکلبام تکلبام تکلبام تکلبام تکلبام تکلبام اشه نی ما تولا نوسو لو کندری نه مسی اتوی اوه کو و پولیلا ای کن لوی نو کو منه ناتو والا بولی هوی حالی سوشلی لی ووی او نوی کانا کروا مامو سینی او سوالی وا Ole na kala mampa siene pahe Nikunle awetane Shulpaliawa, shulpaliawa, shulpaliawa, shulpaliawa Orwa iwa lela pilin taru Atwa wana tikaroko wat Au, bala anetane leni Utakaliwa, no kahiopanyo utakaliwa